rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia ta, auzi-mă întru dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea, arată-mi cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjești sufletul meu.

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare.

Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, mai vărtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea ție, unii am greșit și rău înaintea Ta am făcut așa încât drept ești întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-a zemislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vărtos decât zăpada, mă voi albi, auzile mele vei da bucurie și veselie bucuroasă, văroasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine, de mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu vei binevoi, jertfă lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi, fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta a Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Ție ți se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegirile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, locuiva în curțile Tale. Umpleane vom de bunătățile casei Tale, sfânt este locașul Tău minunat în dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce gătești munții cu tăria Ta, încins fiind cu putere, cel ce tulbură adâncul mării și vuietul valurilor ei, tulbura se vor neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele Lui. Ieșirile dimineții și ale serile vei veseli, cercetate-i pământul și le-ai adăpat pe el, bogățiile Lui le-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătită-i hrana lor, că așa este gătirea Ta. Adapă brazdele Lui, înmulțește roadele Lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătății Tale și câmpiile Tale se vor umple de roade grase, îngrășase vor pășunile pustie și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu oi și văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numele Lui, dați slavă laude Lui, ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile Tale, pentru mulțimea puterii Tale te vor linguși vrăjmașii Tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numelui Tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu cel înfricoșător în sfaturi, mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface mare a înuscat prin râu vor trece cu piciorul, acolo ne vom veseli de dânsul, de cel ce stăpânește cu puterea sa veacul. Ochii lui spre neamuri privesc, cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe întru sine, binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei Lui, care a dat sufletului meu viață și nu a lăsat să se clatne picioarele mele. Că ne-ai cercat pe noi, Dumnezeule, cu foc, ne-ai lămurit pe noi, precum se lămurește argintul. Prinsu-ne pe noi în cursă, pus-ai necazuri pe umărul nostru, ridicat-ai oameni pe capetele noastre, trecut-am prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă. Intra voi în casa Ta cu arder, de tot împlini voi ție făgăduințele mele pe care le-au rostit buzele mele și le-au grăit, le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arder de tot grase voi aduce ție cu tămâie și berbece, îți voi jerți boi și țap, veniți de auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti cât a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea, nedreptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul, pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luat aminte la glasul rugăciunii mele, binecuvântat este Dumnezeu care nu a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Dumnezeule, milostivește-Te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea Ta în toate neamurile mântuirea Ta. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe Tine popoarele toate. Veselească-se și să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui.
Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Pământul și-a dat rodul său, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce îl urăsc pe dânsul, precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de fața focului. Așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numele lui, gătiți calea celui ce străbate pustia, Domnul este numele lui și vă bucurați înaintea lui, să se tulbure de fața lui a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al lui, Dumnezeu așează pe cei singuratici în casă, scoate cu vitejie pe cei legați în obezi. La fel pe cei amăriți, pe cei ce locuiesc în morminte, Dumnezeule, când mergeai tu înaintea poporului tău, când treceai tu prin pustie. Pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de la fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moștenirii tale, ea a slăbit, dar tu ai întărit vietățile tale, locuiesc în ea, într-o bunătate ta, Dumnezeule, purtată ai grijă de cel sărac. Domnul va da cuvântul celor ce vestesc cu putere multă, împăratul puterilor va împărți prăzile poporului iubit. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi cale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpadă pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte de piscuri este muntele Vasan. Pentru ce munți cu piscuri pismuiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până la sfârșit? Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii, mii sunt cei ce se bucură de ele, Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locașul sau cel sfânt. Suitul te-ai la înălțime, robit ai mulțime, luat ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți îngăduiți au fost să locuiască. Domnul Dumnezeu este binecuvântat, binecuvântat este Dumnezeu zi de zi, să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre, Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sferma capetele vrăjmașilor să-i creștetul părului celor ce umblă într-o greșelile lor. Zisa Domnul din Vasan, îi voi întoarce, întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sângele lor și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am Dumnezeule intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile, după ei cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane și zicând în adunări, binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Beniamin cel mai tânăr unui mire, căpetenile lui Iuda, povățuitorilor, căpetenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului și ziceau, poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o nouă, pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii, adunați împotriva junicilor popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vor sol din Egipt, Etiopia va întinde de mai înainte la Dumnezeu mâna ei zicând, împărați, împărățiile pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată va da glasul său, glas de putere, dați slavă lui Dumnezeu peste Israel, măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui, Dumnezeul lui Israel însuși va da putere și întărire poporului său, binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu. Afundat-o m-am în noroiul adâncului care nu are fund. Intrat-am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit-am strigând, amorțit-a gâtlejul meu. Slăbit-a ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțit-o sau mai mult decât pericapului meu, cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întărit-o sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept. Cele ce nu am răpit, pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns.
Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce te așteaptă pe tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce te caută pe tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru tine am suferit o cară, acoperit ai batjocura obrazul meu, înstrăinat am fost de frații mei și străini fiilor maicii mele, că râvna casei tale m-am mâncat și ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre o cară mie și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocură. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinați cei ce-mi gresc mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule. Și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul, iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă, ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl curcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ezidită fire, făcătorule, toate buzele noastre le deschide ca să vestim lauda ta strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, urmând pe pământ puterilor celor de sus, cântare de biruință aducem ție, Bunule, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Trăime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeul nostru. Îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosăr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățiți, să ajungem la unitate, credință și la cunoștința slavei Tale, celei neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe acești mai cinstite decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slăvindu-te, te slăvesc pe tine, Doamne, că ai căutat spre smerenia mea și nu m-ai dat în mâinile vrăjmașilor, ce-ai mântuit din nevoi sufletul meu. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, rău putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Slăvindu-te, te slăvesc pe tine, Doamne, că ai căutat spre smerenia mea și nu m-ai dat în mâinile vrăjmașilor, ce-ai mântuit din nevoi sufletul meu și acum, Stăpâne, să mă acopere pe mine mâna ta și să vină peste mine mila ta, că s-a tulburat sufletul meu și dureros este să iasă din acest ticălos și spurcat trup al meu. Ca nu cumva vicleanul sfat al celui potrivnic să-l întâmpine și să-l împiedice într-un întuneric pentru păcatele cele făcute de mine, cu neștiința și cu știința în viața aceasta. Milostiv fii mie, Stăpâne, și să nu vadă sufletul meu întunecatul chip al viclenilor diavol, ci să le ia îngerite cei străluciți și luminați. De slavă numelui Tău celui sfânt și cu puterea Ta mă ridică la dumnezeiască Ta judecată, când mă vei judeca să nu mă apuce pe mine mâna stăpânitorului lumii acesteia, ca să mă surpe pe mine păcătosul în adâncul iadului, ci stai lângă mine și îmi fii mântuitor și sprijinitor, pentru că muncile acestea trupești, veselie sunt robilor Tăi. Miluiește, Doamne, sufletul meu cel întinat cu patimile vieții acestea și curat pe el prin pocăință și prin mărturisire. Îl primește, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnule, să acopere mântul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru, noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun preobitești, câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți ale da odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate chivernise și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești unul ziditor, le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noaptea Te rogi pentru noi, pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri. Și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit, și iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri recoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristare și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna celor adormiți, robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne percepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune aducem Ție ca unui stăpânoi păcătoși și robite, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântim prin Tine din nevoi. Că Tu

rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne

Stăpânilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: pentru rugăciunile preacuratei sale Maici ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântați și mertați pe mine păcătos.
1: Să
0: ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește.
0: Ieșitorirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește.
0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei în tu Hristos.
1: Doamne, miluiește.
0: Pentru părinții acestei sfinte catedrale, pentru ostenitorii, închinătorii și binefăcătorii ei, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește.
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi.
1: Doamne, miluiește.
0: Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă.
1: Doamne, miluiește.
0: Pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Pentru izbăvirea celor robiți, pentru părinți și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce cărătoresc pe uscate, apă și prin aer, pentru cei ce zac în bol și neputință, să ne rugăm pentru belșugarea roadelor pământului, pentru toți creștinii ortodoxi, pentru ctitorii acestui sfânt locaș, pentru părinții și învățătorii noștri și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici pe tutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Primite-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Să-ți dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul, ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste dânsul. Te vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veseli-l vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află semâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Pentru că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Pentru că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pre noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta,
facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor răsfrașului potrivnic, dăruiește și crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe crucea de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește-i Hristoase, Dumnezeule, veselește pe puterea Ta pe binecredincioși creștini. Dăruindu-le lor biruința asupra potrivnicului, având ajutorul Tău arvă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce-și bună rugăciunile noastre, cu tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Dărește viața cea de ochi și adres slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și vedea lor biruință din cer. Ca ne scup pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne!

0: Adunal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul poporul bun de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini,

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, că s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, în cumânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Inuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit toată ziua, mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns, inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mei greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-a clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dise dimineață, însetată de Tine, sufletul meu, suspinată după Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt mă mărta Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și pentru acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat, sufletul meu intra vor în cele mai de jos ale pământului. Dase vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a supat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și tu acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înainte Ta. Să ajungă înainte Ta rugăciunea mea, pleacă urică Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Tocotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți, slobod.
Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna ta. Pus mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine a ajuns amurăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau ce morți vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și năstenel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Conjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticălușiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înainte ta. Să ajungă înainte ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din secăciune în viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți înnoirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieși nici în veac, se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe fiii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și a aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvântează sufletele meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletele meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia ta, auzi mă într-o dreptatea ta, să nu intre la judecată cu robul tău. Pe nimeni din cei vii nu-i drept înainte ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Dins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ asetoșat de grabă, auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemă în celor ce se coboară în mormânt. O să aud dimineața mila ta, că la tine mine deja arată-mi care pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dorește-mi viață. Într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate de sărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta, să nu intre la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta, să nu intre la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zisa Domnul Domnului meu, șez de dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi. Din pântă ce mai înainte de Luceafăr te-am născut, juratul sa Domnul și nu-i va părea rău. Deci preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, Domnul este de dreapta ta, sfărâmată în ziua mâniei sale împărat. Judeca va între neamuri, va umple totul de ruini, va zorbi capetele multora de pe pământ. Din părul pe care va bea pentru aceasta, va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrana a dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui adevăr și judecate adevărate sunt toate poruncile Lui. Întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvirea a trimis poporului Său poruncită în veac legământul Său, sfânt și înfricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului, ferici bărbatul care se teme de Domnul, într-o poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui, neamul dreptilor se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului, răsărită într-un întuneric lumină dreptilor, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul, întărită este inima lui, nu se va teme până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita data săracilor, dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Puterea Lui se va înălța într-o slavă, păcătosul va vedea și se va mânia. Va scrâșni din dinți și se va topi, pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. La răsăritul soarelui până la apus, lăudați este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește într-o cele înalte și spre cele smerite privește, în cer și pe pământ, Cel ce scoate din pulbere pe sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului său. Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, acasă lui Iacob, dintr-un popor barbar, a ajuns la Iuda sfințenia lui Israel, stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit Iordanul, s-a întors înapoi, munții au sătat precum berbecii și dealurile camiei oilor. Ce ți este ție mare că ai fugit și ție Iordane că te-ai întors înapoi? Munților că ați săltat precum berbecii și dealurile camiei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în Iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. Ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ toate câte a voit, a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gura au și nu vor grăi, ochii au și nu vor vedea. Urechii au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi. Mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce îi fac pe aceștia și toți cei ce se încrede în ei. Casa lui Israel a nădăjuit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjuit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjuit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat. A binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântat să fiți de Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul a dat fiilor oamenilor. Nu morți te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad. Și noi ce vin vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubit-am pe Domnul că auzi glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea mea, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cumprinsul m-au durerile morții, primejdile iadului m-au găsit necaș, durerea am aflat și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-ai izbăvit. Întoarce-te, suflet al meu, la odihnă ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei de la lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut-am pentru aceea, am grăit, iar eu m-am sperit foarte, eu am zis într-o imirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi împlini înaintea Domnului, înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupt-ai legăturile mele. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. În curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime, lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În caz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este te-a încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au conjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Conjurat m-au ca albinele fagurile, dar s-au stins ca focul de spin și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă, m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile dreptilor, dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certându-mă, a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi porțile dreptății, intrând în ele, voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda cum ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată într-o ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne înveselim într-o ea. O Doamne mântuiește, o Doamne spărește. Binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului. V-am binecuvântat pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, tocmit sărbătoare cu ramuri îmbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și te voi înălța. Te voi lăuda cum ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Pe niște bune ostași, cu un cuget crezând de amenințarea tiranilor, nefricoșându-vă, sfinților, cu osârdia ați pășit către Hristos, ridicând cinstita cruce. Și săvârșind alergarea din cer ați primit biruința, slavă celui ce v-a întărit pe voi, slavă celui ce v-a încununat, slavă celui ce lucrează prin voi, tuturor tămăduit. Minunat este Dumnezeu întru Sfințise Dumnezeului Israel, pentru chinurile sfinților, care pentru tine au pătimit îndurările, Doamne, și toate durerile noastre tămăduiește iubitorile de oameni. Sfinților celor de pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile sale întru dânsii. Pe mucenicii Lui Hristos toți să-i rugăm și cu dragoste să ne apropiem către dânsii și cu credință, căci aceștia se roagă pentru mântuirea noastră, aceștia izvorăsc darul tămăduirilor, aceștia împrăște taberele demonilor ca niște păstori ai credinței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gabriel, zicând ție, Fecioară, bucură-te împreună cu glasul, s-a întrupat Stăpânul tuturor întru tine, chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai cuprinzătoare decât cerurile, ceea ce ai purtat pe ziditorul tău, slavă celui ce s-a sălășluit întru tine, slavă celui ce a ieșit din tine, slavă celui ce ne-a liberat pe noi prin nașterea ta. Slăviții purtători de chinuri s-au îmbrăcat întru tine, Doamne, cu lauda nevoinței și cu vrednicia cununilor, că prin răbdarea bătăilor pe cei fără de lege au doborât. Și cu dumnezeiască putere din cer biruința au primit pentru rugăciunile lor, dăruiește-ne nouă mila ta cea mare. Fericiți sunt cei pe care i-ai ales și ai primit, Doamne, stăpânirea morții desfințându-o Hristoase în stricăciune celor de pe pământ ai izvorât. Și cei ce cred într tine nu mor, ci viețuiesc într tine. Deci odihnește, Doamne, sufletele robilor tăi și așează cu sfinții tăi pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, dorindu-le lor milele tale. Sufletele lor într-o bunătăți vor să lășlui și seminția lor va moșteni pământul. În loc luminos, în ceata dreptilor, odihnește Mântuitorule pe cei mutați de la tine, că în tine și-au pus nădejile iubitorile de oameni. Primește rugăciunea pentru părinți și pentru fii, a căror pomenire o să săvârșim și îndreptează cel ce ești mult milostiv. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Minunea minunilor, ceea ce ești cu dar dăruită la tine, privind făptura, se bucură că ai zămislit fără sămânță și ai născut în chip de negrăit pe cel pe care căpeteniile cetelor îngerește al vedea nu pot. Pe acela roagă-L născătoare de Dumnezeu pentru sufletele noastre. Miluiește-mă Dumnezeule după mărimile ta și pe mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea ție, am greșit cel înainte, dar am făcut așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judecatul. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale ai arătat mie. Strupii mă vei cuisop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie, bucuroase bărboasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată, zdește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Când ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, le vei binevoi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvăirea ta Sionului și zdească-se zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul toviței. Dreapta ta cea purtătoare de biruință, cu dumnezeiască cuvință în tutărie s-a proslăvit ca această nemuritorule ca o puternică pe potrivnici a zdrobit, făcând israelitenilor cale nouă prin adânc. Sfinților ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi. Mâinilor prorocilor te-ai semănat, cel ce ții cu mâna ta marginile lumii, pentru rugăciunile acestora rupe zapisul păcatelor mele cuvântule și mă smulge din mâinile vrăjmașilor. Sfinților ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi. Prorocește făcându-vă mintea voastră cu primitoare de dumnezeieștile străluciri. V-ați făcut lumină vestind pe răsăritul cel duhovnicesc, slăviți proroci luminători ai sufletilor noastre. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Pe mine cel ce pururea alune cu mintea și sunt tras și amăgit de gânduri rele și nebunește cu totul, m-am făcut rob vrăjmașilor, stăpână, nu mă trece cu vederea. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Doamne, odihnește cu dreptul pe adormiții robii tăi, nemuritorule, cel ce cu moartea ta ai sfărâmat porțile și zăvoarele morții, deschide stăpâne celor adormiți ușile nemuririi cele mai presus de minte pentru mijlocirile mucenicilor tăi. Doamne, cu dreptul odihnește pe adormiții robii tăi, ca să ne învrednicim de viața ta cea dumnezeiască, te-ai pogorât la moarte și prădând visieriile ei pe noi de acolo ne-ai smuls și acum dătătorile de viață pe cei mutați de la noi odihnește. Doamne, odihnește cu dreptul pe adormiții robii tăi, luând tu asupra sfirea mea cea sticăcioasă și muritoare, nesticăciunea ai îmbrăcat-o și către petrecerea cea fără de sfârșit și fericită ai înălțat-o acolo, ca un îndurat pe cei pe care i-ai primit-o odihnește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe ceea ce a născut pe Dumnezeu cuvântul cel din Dumnezeu, să o lăudăm credincioșii că aceasta prea curată s-a făcut cale de viață celor morți, pe care ca pe primitoare de Dumnezeu și născătoare de Dumnezeu o mărim. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind luminați prin razele cele prealuminate ale luminii celei cu trei străluciri, biruitorilor mucenici, cereți luminare nouă celor ce cinstim pomerea voastră, cea pururea prăznuită. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Raze de soare strălucește cinstita și înfrumusețata prăznuirea mucenicilor și pururea luminează tăinuit marginile pământului cu puterea Duhului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu trup tânăr tare ai biruit mucenice pe începătorul răutății cei vechi, răbdând chinuri și foc și năpădiri de rele fericite Evlampie. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fiind scăpați cu adevărat, fecioară preacurată, de osândacea strămoșească prin nașterea ta, cu glasuri de cântări te fericim pururea noi credincioșii ca pe o maica lui Dumnezeu. Cel ce însuți știi slăbiciunea firii omenești și din milostivirea îmbrăcat chipul ei, încinge-mă cu putere de sus ca să strig ție. Sfântă este biserica cea însuflețită a slavei tale, celei fără de prihană, iubitorule de oameni. Sfinților ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi. Locașurile Duhului, făcându-vă înțelepților proroci prealuminat, ați arătat pogorârea cea către noi a cuvântului. Pentru aceasta rugați-vă să se dăruiască luminare și milă celor ce cu credință vă cinstesc. Sfinților ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, pe lespe zile inimilor voastre, înțelepților, legea cea mântuitoare ați avut-o scrisă cu credință, pentru aceasta de Dumnezeu grăitorilor proroci, pe mine cel rău biruit de legea păcatului, izbăviți-mă cu dumnezeieștile voastre rugăciuni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, ceea ce ești locaș mai încăpător decât cerurile pe poporul tău ce se adună în locașul tău acesta, ca să te laude, fă-l părtaș locașurilor celor nematerialnice, cu rugăciunea ta cea ferbinte către Domnul. Stăpânul tuturor, Hristos, pe care l-ai născut. Doamne, odihnește cu dreptul pe adormiții robii tăi, ca cel ce ești singur bun și singur mult milostiv, pe cei ce într-o dreaptă credință s-au mutat la tine, într-o ceștile locașuri, odihnește. Unde este bucuria și desfătarea cea negreită, unde este mulțimea mucenicilor care se veselește. Doamne, odihnește cu dreptul pe adormiții robii tăi. Tu singur Mântuitorul meu te-ai arătat pe pământ fără de păcat, cel ce ridici păcatele lumii acestea ca un îndurat, sufletele celor ce s-au mutat cu credință, odihnește-le în curțile sfinților tăi, în desfătarea raiului iubitorile de oameni. Doamne, cu drept ți-odihnește pe adormiții robii tăi. Nimicind stăpânirea morții, viața cea fără de sfârșit a izvorât tuturor credincioșilor stăpâne, într-o aceasta așează pe cei ce cu dreaptă credință s-au mutat, trecând cu vederea greșelile și iertând păcatele lor nemuritorule. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fără sămânța ai zămislit prea curată pe cuvântul cel veșnic care s-a unit cu noi trupește și tăria morții a dezlegat-o și viața a izvorât și cu milostivirea lui a dăruit morților înviere. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Săvârșit ai luptele cu tărie, răbdând chinuri și pedepse grele, întâlnindu-te aici cu nădejdea bunătăților celor viitoare, mărite Evlampie. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Văzându-te pe tine, mucenice, îmbrăcat cu slava cea luminată a mucenicilor, s-a dat pe sine cu totul la chinuri și cinstita Evlampia, cugetând ca și tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Dorind pe Hristos, mucenice, toate pornirile tiranilor celor cele văzute într-un nimic ale socotite, Evlampie, pătimitorule, biruind prin credință pe cei pierzători, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Roagă-te, preacurată Născătoare de Dumnezeu, pentru cei ce te cinstesc pururea, să se izbăvească de toată pornirea cea vicleană a potrivnicilor și de patimile cele pierzătoare de suflet.

Norice întunecați ai chinurilor cu tărie de făimându-i pătimitorilor prin harul Mântuitorului ați sărăcit ca soarele și fiind legați împreună dumnezeiește cu dragostea frățească la ostenele asemenea prea luminat v-ați ridicat. Pentru aceasta, după sfârșit, ați luat de la înălțime harpără de sfârșit a tămădui bolile voi, frați, împreună pătimitori. Rugați-vă lui Hristos Dumnezeu iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară născătoare de Dumnezeu, sufletul meu cel smerit, fiind acum necălăuzit, se neacă în valurile supărărilor vieții, lovit de viforul lor, arătându-se plin de peste măsură de povara păcatelor ce amenințat a merge în fundul iadului. Apucă înainte prea sfântă mireasa lui Dumnezeu și cu mila rugăciunilor tale, dându-i liniște, așează-l în limanul tău, că tu ești liman sufletesc, tu ești scăpare de greutatea păcatelor și ridică sufletul meu la înălțime. Ca pe un munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc, privindu-te acum cu ochii cei de mai înainte văzători ai prorocilor, a prorocit pe Sfântul lui Israel care avea să se nască din tine spre mântuirea și înnoirea noastră. Sfinților ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, făclind Duhul care ați arătat pe cuvântul vieții și ați luminat în chip tainic plinirile pământului, v-ați arătat prorocilor pentru aceea strict. Cu rugăciunile voastre păziți făclia sufletului meu nestinsă. Sfinților ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, ca niște râuri pline de ape curgătoare de viață ale Duhului, arătându-vă și pământul, adăpântul dumnezeiești proroci. Inima mea cea topită de uscăciune, răcoriți-o prelăudaților. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, locaș al slavei, știindu-te pe tine curat în biserica ta cea cinstită, adunându-ne cu credință. Cerem ajutorul tău cu dumnezeiască cuviință curată, fecioară, și ne mântuim cu cinstită mijlocirea ta. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Omorând iadul cu puterea ta nebiruită, cel socotit între cei morți singur slobod Hristoase, slobozește sufletele celor binecredincioși, deosând acea dintr-o dânsul pentru rugăciunile sfinților mucenici. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, odihnește cu dreptul pe adormiții robite, cel ce ești stăpân al tuturor, ca unul care ai făcut un schimb pe cei din Adam, ai primit răsplătire și preț pentru junghierea ta. Drept aceea ne rugăm îndurărilor tale, pe cei mutați de la noi odihnește și dăruindu-le iertarea greșelilor. Doamne, cu dreptul odihnește pe adormiții robii tăi, primit ai punere în mormânt mântuitorile și pe pământenii cei morți care erau osândiți să locuiască în morminte i-ai înviat. Și acum pe cei mutați de la noi învrednicește-i de viața cea veșnică iubitorile de oameni. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mântuitul sa neamul omenesc prin nașterea ta, că tu ai născut nouă pe viața cea ipostatnică, cea care săvârșește nimicirea morții și întoarcerea la viață, născătoare de Dumnezeu, stăpână cu totul fără de prihană. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Locuință însuflețită, lăcaș preasfințită, ai arătat pe tine harul Duhului înțelepte mucenicei Evlampie, cu acesta a întărit fiind, ai surpat la pământ lăcașurile idolilor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Posta nemișcată, neîngrozită, nestrămutată de toate vicleniile și chinurile cele cumplite, Evlampia, cea pururea pomenită, fiind întărită întru Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind împodobiți cu sângiurile muceniciei și păzind între voi fericiților unirea într-o credință frățească, lepădatul v-ați de cugetele cele întunecoase ale tiranilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, pricepând foarte arătat de departe, avacum te-a numit pe tine curată, munte umbrit cu virtuțile, din care ni s-a arătat Cel ce luminează sufletele noastre. Cel ce a iluminat cu strălucirea venirii tale Hristoase și cu crucea ta, ai umplut de bucurie marginile lumii, iluminează cu lumina dumnezeieștii tale cunoștințe inimile celor ce te laudă cu dreaptă credință. Sfinților ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, proslăviților proroci ai lui Dumnezeu, care cu dreapta credință a strălucit în umbra legii și lumina dumnezeiescului dar ați vestit-o, izbăviți-mă din umbra păcatului cel purtător de moarte. Sfinților ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi. Din noapte, alergând spre Dumnezeu de Dumnezeu luminatului, Isaia, te-a iluminat și lumina ai fost. Pentru aceasta, mă rog ție, luminează întunecata mea inimă cu rugăciunile tale. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, Fecioară, cunoscându-te, Maica, celui ce cu vrerea sa pe toate le-a făcut, la biserica ta cea dumnezeiască, alergăm, cerând întrânsa ca prin mijlocirea ta să câștigăm dezlegare de greșeli. Doamne, cu drept se odihnește pe adormiții robii tăi. Vindecând veninul morții, moartea ai primit și boldul morții l-ai tocit, ci însuți pentru rugăciunile mucenicilor odihnește pe cei pe care mai înainte i-ai luat dătătorile de viață. Doamne, cu drept se odihnește pe adormiții robii tăi, cel ce ai mântuit pe oameni din moarte și din stricăciune, sufletele celor ce s-au mutat cu credința așazile în colturile sfinților tăi, de unde a fugit toată întristarea și s-a sădit veselia.
Doamne, cu drept odihnește pe adormiții robii Tăi, de vreme ce ai deschis raiul celui răstignit împreună cu Tine, Stăpâne. Primește acum sufletele celor ce cu credință s-au mutat la Tine, dându-le lor să se sălășluiască în biserica celor întâi născuți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce izbăvești pe cei ce pe Tine ancora nădejdii către limanul voinței Dumnezeu și cu milostivire îi îndreptează, cu îndrăzirea Ta cea de Maică, ceea ce ești binecuvântată și cu totul fără prihană. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca niște zori prea frumoase ai lucit și ca o stea de zi cu adevărat, ca soarele cel prea luminat, ai luminat pe credincioși dumnezeiește prin razele nevoinților și ale minunilor mucenicei Evlampie. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, suferind foarte mari dureri și mulțime necontinitilor rele, socotindu-le ca niște dulci de sfătări Evlampie, bucurându-te ai moștenit răspătirile cele dumnezeiești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Vărsând puraie de sânge, cinstită mucenință, ai câștigat părul fericirii prea lăudată și măririi neveștejită în veac și desfătarea cea dulce a raiului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toate săbile vrăjmașului au lipsit de tot cu adevărat prea curată Fecioară fără prihană, că Tu L-ai născut pe Dumnezeul tuturor, ceea ce cu crucea a surpat trufia vrăjmașului. Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel mai de jos și ne este izbăvitor. Socotiți am fost ca niște oi de junghiere, mântuiește pe poporul Tău, Dumnezeul nostru, că Tu ești celor neputincioși tărie și îndreptare. Sfinților ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, Hristoase, Cel ce ești fără de păcat, pe mine cel primejduit în noi anul vieții și înghițit de chitul păcatului, smulge-mă ca pe Iona din stricăciune și către limanurile cele mai liniștite ale vieții mă îndreptează. Sfinților ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, ceata prorocilor care în legea veche au strălucit și ție celui mai înainte de lege au slujit, Hristoase, care te odihnește într-un dâns și pe tine te roagă. Dăruiește tuturor dezlegare de păcate ca un milostiv. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Marie, locașul cel curat al cuvântului, curățește inima mea de patim și fă-o pe ea vas curat al Dumnezeescului Duh, ca să te lauzi și să te măresc pe tine ceea ce ești cu totul lăudată. Doamne, cu drept odihnește pe robii Tăi, ca un îndurat dăruiește celor răposați iertarea păcatelor, dându-le bucuria cea veșnică, unde strălucește lumina feței Tale și luminează pe purtătorii Tăi de chinuri. Doamne, cu drept odihnește pe adormiții robii Tăi, cu sângele cel curs din coasta Ta, lumea ai zlobozit, deci pe cei mutați îndreaptă credință la Tine, Hristoase, mântuiește cu puterea patimilor Tale, că Tu pentru toți Te-ai dat preț de răscumpărare. Doamne, cu drept odihnește pe adormiții robii Tăi. În cămara Ta cea purtătoare de lumină se sărășlui, învrednicește, Doamne, pe cei ce în credința cea întru Tine au adormit, trecând cu vederea păcatele lor ca un bun și îndurat și mult milostiv. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lăudăm-Te pe Tine, binecuvântată, prea curată, prin care nouă celor dintr-un întuneric și din umbra morții ne-a răsărit soarele dreptății cel neapus, că Tu Te-ai făcut nouă mijlocitoare a mântuirii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Întinși fiind mucenicilor chinuiți cu plici aruncați la fiare tăiate, fiindu-vă mădularele și fiind aruncați în foc materialnic, nu v-ați lepădat de credința cea fără prihană. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Valurile chinurilor care se înălțau cu tărie din poruncile judecătorești n-au putut să înnece tăria gândului pătimitorilor, că se întăreau de puterea cea dumnezeiască. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În curgerile sângerilor ce s-au vărsat din voi, L-ați înecat pe dușmănosul Faraon, iar Biserica lui Hristos a adăpat-o cu dreaptă credință, înflorind într-o credință nebiruiților mucenici. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca ploaia s-a deșertat în pântecele Tău, Dumnezeu, pentru nespusă îndurare și cu părul desfătării toate le-a adăpat, Stăpână, și lumea fiind stricată, a înnoit-o.

0: Că tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe vitejii mucenicii frați, după trupe, înțeleptele Vlampie și pe Vlampia să-i cinstim, că aceștia uneltirile tiranilor le-au rușinat cu puterea celui ce s-a răstignit. Pentru aceasta s-au arătat mucenicilor mărire împreună și laudă. Perechea pătimitorilor astăzi să o lăudăm credincioșilor cu sfințite cântări și cu laude, că au surpat înșelăciunea idolilor, stingând focul mulțimii zeilor. Au rușinat pe demoni și demânia tiranilor nu s-au spăimântat, neîngrozindu-se de sabie și de foc, nici de pornirile fiarelor celor sălbatice. Nevoindu-se bine Evlampie cel lăudat împreună cu cinstita Evlampie, arătându-se frați împreună pătimitori, slavă mucenicilor și lauda. Sinaxar, în această lună, în ziua a 10-a, pomenirea Sfinților Mucenici Evlampie și sora sa Evlampia. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților 200 de mucenici care au fost uciși împreună cu Sfântul Evlampie. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Vasian. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Teofil Mărturisitorul. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cuptor duhovnicesc, te înțelegem noi, credincioși și născătoare de Dumnezeu, că precum cel prea înălțat a mântuit pe cei trei tineri, așa și pe mine, omul întreg, în pântecele tău m-a înnoit Dumnezeul părinților, cel lăudat și proslăvit. Sfinților ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi. Ceata cea prea sfințită a prorocilor te roagă, Doamne, binecuvintează cu binecuvântări duhovnicești pe toți cei ce te proslăvesc și cu cântare îți cântă Dumnezeul părinților noștri, cel lăudat și proslăvit. Sfinților lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, dumnezeștilor tineri, cei ce cu cerească răcoreală ați biruit firea focului, izbăviți-mă din focul cel veșnic pe mine, cel ce cânt și cu laudă strig, Dumnezeul părinților cel lăudat și proslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Către Domnul cel născut din tine prea bună, fii mijlocitoare, ca să mă scape din ghiena și din focul cel veșnic și de împărăția cea cerească să mă învrencească pe mine, cel ce strig, Dumnezeul părinților cel lăudat și proslăvit. Doamne, cu drept se odihnește pe adormiții robii tăi, cu strălucirile tale, slavei tale cele prea curate, să se lumineze învrednicește Hristoase. Pe toți cei ce s-au mutat la tine din viforul cel lumesc și împreună cu mucenicii să strige Dumnezeul părinților cel lăudat și proslăvit. Doamne, cu drept se odihnește pe adormiții robii tăi. Noul Adam, cu adevărat, făcându-te ziditorul al lui Adam, însuți blestemul lui Adam l-ai nimicit, pentru aceea ne rugăm ție, pe cei mutați de la noi, odihnește în desfătarea Raiului Hristoase ca un singur îndurat. Doamne, cu drept se odihnește pe adormiții robii tăi. Cel ce însuți ca în Dumnezeu bun și milostiv știi neputința ferii noastre, pe toți cei pe care ai mutat de aici, așează unde veghează lumina cea neapusă a feței tale. Hristoase, Dumnezeul părinților cel lăudat și proslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Umbrele legii și preînchipuirile cele de demult prin nașterea ta au trecut, Maica lui Dumnezeu, că tu ai răsărit nouă pe lumina Dumnezeescului dar, prin care ne-am răscumpărat din blestemul cel de demult preacurată, lăudând pe Dumnezeu cel lăudat și proslăvit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, urmând cu harul celor trei tineri mucenici ai Domnului, ați călcat focul, răcorindu-vă cu focul Duhului cel fără de materie și cântând lui Hristos, bine și cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, strujindu-li se trupurile, se întăreau în dragostea cea către ziditorul, că sfinții cu toată plecarea către Dumnezeu îndumnezeindu-se cântau într-o credință, bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, defăimându-ți mișcările inimii cu dumnezeștile suișuri, stai biruitorile pe piatra cea neclătinată și nemișcată a vieții cântând. Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe cei trei tineri nu i-a ars cuptorul închipuind mai înainte nașterea ta, că dumnezeiescul foc nearzându-te s-a sărășlit întru tine și pe toți a luminat, a cântat, bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. În cuptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare cu podoaba dreptei credințe mai curat decât aurul, au strălucit cântând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și preanălțați întru toți vecii. Sfinților ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi. Prorocilor, cei ce pentru Hristos ați fost puși la încercări și prigoniți pe nedrept de ispite și de chinuri, izbăviți-ne pe noi care cântăm. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și preanălțați între toți vecii. Sfinților ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, ca niște vase ale darurilor dumnezești de Dumnezeu grăitorilor proroci, rugați-vă ca să ne facem locașuri ale Duhului și pe noi care cântăm. Toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Dătătorul de Lumină, Fecioară cu totul luminată, Luminează ochii inimii mele cu lumina cunoștinței de Dumnezeu, ca să cânt toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați între toți vecii. Doamne, cu drept se odihnește pe adormiții robii Tăi. Mântuitorule, pentru rugăciunile mucenicilor pe credincioșii pe care i-ai mutat îndreptându-i prin credință, arată-i stătători de-a dreapta Ta ca să cânte. Binecuvântați toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudați-L și preanălțați între toți vecii. Doamne, cu drept se odihnește pe adormiții robii Tăi, toată întinăciunea robilor Tăi celor adormiți spălându-o cu roa iubirii Tale de oameni. Învrednicește-i să Te laude pe Tine cântând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și lăudați-L și preanălțați întru toți vecii. Doamne, cu drept se odihnește pe adormiții robii Tăi, Cel ce are toată stăpânirea morții și a vieții, binevoiește ca adormiții într-o credință să dobândească strălucirea Ta strigând. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și preanălțați întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mijlocitoarea mântuirii și a petrecerii în veci nesfârșit și a strălucirii Te-ai făcut nouă curată, cu totul fără prihană. Pe Tine Te lăudăm toate lucrurile și Te preanălțăm întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Foarte frumos Te-ai arătat cu sufletul și cu trupul, fiind împresurat cu chinurile gerului, mucenice pătimitorule, și nebiruindu-Te nici de cum, ai cântat Stăpânului Hristos în veci. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, jertfe și dumnezeiește arderi de tot, miei de bunăvoie jertfiți, junghieri fără de prihană, prin os primit lui Dumnezeu, v-ați adus la masa cea cerească purtătorilor de chinuri. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cunoscându-Te stea limpede cu chipul de lumină, care luminezi prin razele tămăduirilor sufletele tuturor, dăruitorile evlavi, pentru credință Te lăudăm în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, Fecioară neinstituită de nuntă cu totul fără prihan, limanul celor înviforați de valuri, bucură-te, Mireasă lui Dumnezeu, bucură-te, curățirea păcătoșilor, bucură-te, ceea ce L-ai născut pe Dumnezeu cu trup.

0: cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Chipul nașterii tale celei curate a arătat-o rugul cel ce ardea cu foc, dar nu se mistuia, și acum te rugăm să stingi văpaia ispitelor ce a năpustit asupra noastră, ca neîncetat să te mărim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Sfinților al lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, ca să se arate mai înainte locașilor celor sfințite pogorârea ta Hristoase. Vase alese ai arătat pe prorocii tăi prin trâni și mai înainte arătând cele ce aveau să fie, prin aceștia te rugăm să ne dăruiești nouă îndurările tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi. Arătatu-te ai prorocilor, stăpâne, pe cât le era cu putință să vadă strălucirea ta, cu rugăciunile lor fă-ne primitori ai curatelor strălucirilor într-o tine, curățind sufletele noastre de patimile cele din păcat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Oștile îngerești se înfricoșează văzând pe dumnezeiasca strălucirea Tatălui purtată în mâinile tale în chip de negrăit și asemănarea ta având ca pe oameni să-i îndumnezească Maică Fecioară, ceea ce ești totul fără prihană. Doamne, cu drept ți-o odihnește pe adormiții robii tăi, iartă ca un Dumnezeu iubitor de oameni și îndurat făptura ta și odihnește în locașurile sfinților tăi, unde toți mucenicii se veselesc, pe cei ce s-au mutat cu credință din această vreme ce mult milostive. Doamne, cu drept ți-o odihnește pe adormiții robii tăi, cel ce ai adânc de milă, care covârșește greșelile robilor tăi, pe cei pe care i-ai ales primindu-i, odihnește în sânurile lui Avraam, iubitorule de oameni, și împreună cu Lazar, într-o lumina ta, să lășluiește-i. Doamne, odihnește cu drepții pe adormiții robii tăi, izbăvitor și mântuitor al neamului omenesc, făcându-te prin răstignire pe cei pe care i-ai mutat acum de la noi ca un făcător de bine, învrednicește-i de dumnezeiasca desfătare și de viața cea nestricăcioasă și de veselie și de strălucire. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, o minunile tale cele mai presus de minte, că tu, Fecioară, singura ai dat tuturor sub soare a înțelege minunea cea prea nouă a nașterii celei de neînțeles prea curată. Pentru aceasta toți te mărim. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dorind a vedea slava Totțiitorului și frumusețea lui cea neasemănată, n-ai luat în seamă necinstea vieții, răbdând moarte de o cară mărite, care ți-a adus mărirea cea de-a pururea mânciniciei vlantului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Împodobindu-vă înșivă cu frumoase podoabe înroșite din sângerile voastre, mucenicilor, stați înaintea Domnului purtând cununi și cântând împreună cu îngerii: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Tu ești treime, ce toate le lucrești și ești tot puternică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, aduceți-vă aminte de noi, cei ce într-o credință să vărcim pomenirea voastră, cea pururea cinstită și sfințită, plină de lumină și de strălucire biruitorilor mucenici și care ne închinăm cu credință la moaștele voastre, ferindu-ne pe toți de toate încercările. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De acești lăcași luminii care a strălucit cu cuvință dumnezeiască din tine curată și fără prihană, luminează ochii sufletului meu, izbănind întunericul necunoștinței și pierzând negura păcatului.

0: proroci prea slăviți, apostoli fericiți, drepților patriarhilor, odănțuirea ierarhilor și a preacuvioșilor, adunarea sfintelor femei, toți sfinții mucenici cu Maica lui Dumnezeu, rugați-vă Domnului să miluiască pe ai voștri robi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, după datorie cu bună cuvință să-i lăudăm pe gânditorii de cele cerești, pe Evlampie și Evlampia, pe sfinții mucenici, cei care au fost frați împreună pătimitori și să săvârșim într-o cântări pomenirea lor cea prea luminată, ca aceștia se roagă lui Dumnezeu pentru lume. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu picăturile milei tale adapă sufletul meu cel topit de arsura păcatului și luminează gândul meu cel întunecat de patim, îndreptându-l arătat spre privirea cea nematerialnică a Fiului tău, născătoare de Dumnezeu cu totul fără de prihană. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați-L pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El într-o cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina, lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului. El a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusele pe El în veac și în veacul veacului, legerea pur și nouă vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate dâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii, cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului, tinerii cu fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului. Că numai numele Lui s-a înălțat, laudă Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de dânsul. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe el. Fiii Sionului să se bucure de împăratul lor, să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lauda cuvioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obez și pe cei slăviței lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi și judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul într-o sfinții Lui, lăudați-L pe El într-o tăria puterii Lui, lăudați-L pe El într-o puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chim vale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chim vale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă Ție, Celui ce ne-a arătat nouă lumina.
0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne Ție, slăvim-te, mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Doamne Împărate, Ceresc, Dumnezeule, Părinte a Toțiitorule, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă Lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumine, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Vrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântată ești, Sfinte, luminoasă, necundreptările tale. Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

tale, cele din lume și cele mai presus de lume. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Bine este nemărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înaltea, veste dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

Nască Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Părinte, la Pașcan nu mai este acum, azi, la Bohodul, pe Evanghelia ta.

Patriarh și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru Preasfințitul Părintele nostru Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot

0: aceea și ai proslăvești și cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei ce ne dântuim întru tine.
1: Ta este stăpânirea, și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur

Bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitori, neputincioșilor doctor, împăraților ajutător, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei râvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecându-o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile dumnezeiești. Izvor al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fervințeală a-L ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie pentru aceasta sfinte, prin cuvânt și prin fapte. Chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, Blandina, a fost plină de necazuri, suferință și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Pe al Moldovei Luceafăr și pe stâlpul smereniei, care pe pământ cu credință, într-un gând nevoitul sa, pe Paisie, duhovnicul cel prea blând, cu râvnă să-l cinstim zicând: slavă celui ce te-a proslăvit, slavă celui ce te-a întărit, slavă celui ce-i minunat te-a arătat și rugător pentru noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mucenicii doi, Doamne, într-un nevoințele lor, cu nuile nesticăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru. Ca având tăria Ta, pe chinuitori au învins, zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Și acum

0: Slavă și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea
1: și în vecii vecilor.
0: Moise și Aron între Sfinții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Dumnezeule cel Sfânt care de toată puterea cea

cât despre strângerea de ajutoare pentru sfinți, precum am rânduit pentru bisericile Galatiei, așa să faceți și voi. În ziua întâia săptămânii, duminică, fiecare dintre voi să-și pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângerea abia atunci când voi veni.

Însă voi iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți-le bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb, iar răsplata voastră va fi multă și veți fi fii celui prea înalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi!

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dorit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor și binefăcătorilor acestei sfinte catedrale, Veniamin mitropolitul Vasile Lupu Voivod, Tudosca Doamna, cu tot neamul lor cel adormit, ale tuturor celor ce s-au pomenit la acest sfânt jertfenic și ale celor pe care îi purtăm în rugăciunile noastre, odihnește-ne în loc luminat, în loc de gheață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă lor.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat.

0: înaintea Sfântului Tău jertfenic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele de neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeu, rugăciunea noastră, fă-ne vrednici să aduce rugăciuni, cere și jertfe fără de sânge pentru poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujba Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt. Ca fără sândă sau sminteală într-o mărturie curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiți să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.
1: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

să curățești sufletele noastre și trupurile de toată necurăția și să ne dai să stăm nevinovați și fără osând înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește Dumnezeu celor ce se roagă împreună cu noi spăr în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dăruiește să slujească întotdeauna cu frică și dragoste și nevinovăție și fără de osândă, să se împărtășească cu Sfintele Tale taine, să se învrednicească de cereasca Ta împărăție.

Nimeni nu cere gaspă, totuși te dăvântește să veni, să vină, să se apropie, să se slujească ție împărat al slavă. Căci a slujit ție cu mare și înfricoșător chiar pentru puterile cele cerești.

și pe mine ce am uitat cu parul și se împre în creștere. Stau înaintea acestei sfinte mesea tare, Dumnezeu Sfântul și Preacuratul Tău și Sfântul Tău Sânge.

0: și monahii și pe toți cei din clerul bisericesc să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitorii aceste sfinte catedrale și pe toți slujitorii, ostenitorii și

Sfântul Fericire, Patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Mironico, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții Moldovei.

Fiind-o fericire, ostași, eroi, luptători, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a dreptei credințe, pentru

0: Cred într-unul Dumnezeu,
1: Tatăl a toți idolul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Păcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sofornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez cu iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

pe toate, făcându-le până ce ne-ai stuit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt. Pentru toate cele pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale cele arătate și nearătate ce s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii, cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

aducându-i pe și de toate de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

lasă Dumnezeu, vezi pomenește pe toți cea Dumnezeu, pentru Dumnezeu, și a vieții veșnice. Să te rugăm, pomenește, Doamne, pentru copii drept slăvitori care drept învață.

Aduce aminte, Doamne, de locașul acesta în care veți fi, de orașul acesta, de toate mănăstirile, orașele și toate. Aduce aminte, Doamne, de

Și ne dă nouă cu o mică gură și o inimă stăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Puternic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă Dumnezeiescu har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.
1: Pentru ca să fim izbăviți noi.

0: rândă, să putezăm a te chema, Tată, pe tine, Dumnezeul cel ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: înaintea noastră a fost spre binele tine și spre credința fiecăruia. Cu cei ce călătoresc, călătorește pe bolnav, tămăduiește cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Ia minte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, sunt tuturor locașii de pentru slavei împărăției tale și ca să ne sfințește noi. Cel ce sus împreună cu Tatăl și aici, cât ne văzut într-un lucru noi ești. Și ne vrei încerce până la ta cea puternică, să ne-au grea cu la tău trup și scupul tău sânge și prin noi la tot lucru.

Te, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cel păcătos, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește fără de o sântă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertare păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strict Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie, împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămădurea trupului și a sufletului. Amin.

0: Ață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului.
1: Păzește viața noastră, ferește pașilor și pentru voi cine ești.

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Sănătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Doamne, Cel ce ai primit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți îți tot bunule împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, că acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților pomeniți astăzi s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credinței. Și împlinește, bunule, celor ce au musețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea de bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale sfinților mucinice Evlampie și Evlampia sora lui, ale Sfântului Cuvios Vasian, a căror pomenire o săvârșim. Și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh,

Săracul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot răudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților, bunilor biruitor mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, episcopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, cu ale Sfinților Mucenici Evlampie și Evlampia și ale celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale preacuvioase și momilostive Maice noastre Parascheva și ale cuviosului Paisie de la Sihăstria, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne

venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi aduce acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. O travă șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioasă. Și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar tu, care ai născut pe Mângâietorul, pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cu plict, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar tu, cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută

la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, Ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor stric, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pecioară plină de har, care a născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul îl aduce asupra noastră, ca să ne piardă de grabă, îl risipește. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești. Pururea pomenită și de toate primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta a sufletului meu. Și Tu, Hristoase, mă mântuiește și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine. O preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine, cel rănit cu plăcerile ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința a sufletului meu, cercetării tale vrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea ta la de bune. Dar tu, picurând roua milei tale de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu cei chemați aleși, cu chemații cei aleși, în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-sa viața mea, stăpâne, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care, cu rugăciunile tale, îmblânzește-le spre mine. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit. Pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești.
Pomeni voi numele Tău în tuturor neamul și neamul, ascultă, Fiică, și vezi și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa părintelui Tău. Pomeni voi numele Tău în tuturor neamul și neamul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor mele și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor mele. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele. Pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, că toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea de cuvioaselor mele fapte și a cumplitelor bugete și cuvinte, prin care minele acestuia spre mânie le-am întărătat. Și acum, trebuindu-mi ajutorul Lui, al cere nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, Cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, Cel ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul nostru totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preînălțându-l pe dânsul într-o toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l preanălțați-l tot toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe cărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenelile preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noianuri de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva cu vreme.

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte. Zisa Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui unuia născut, Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecat.

0: pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, preasfințitul Părintele nostru Nichifor Botoșăneanul, arhimandriții Dosoftei Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Teodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Flavius, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafima, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian, Ioan și Constantin Andrei, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iustina, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Claudiu, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius Gabriel și Marius Ioan și fratele Ilian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și les de iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă,

Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi, pelerini prezenți la această sfântă sărbătoare și pe cei prezenți la această sfântă slujbă, și le iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm.

Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, pelerini veniți la această sfântă sărbătoare și al robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică.

niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru. Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem ție doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna. Împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul ne rugăm.

Doamne, Dumnezeul nostru, caută din înălțime ca un bun asupra inimilor robilor Tăi, pelerini, veniți la această sfântă sărbătoare și al robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă, care sunt lipsite de dragoste și de unire și împresurate de spinii urii și ai altor păcate, Harul Preasfântului Tău Duh coborând peste dânsele să le răureze în chip bogat, ca să aducă roade bune și din dragostea cea către Tine, să sporească în fapte bune și să viețuiască dragoste și în unire. Cu sârguință Te rugăm ca pândătător de bine și Dumnezeu al nostru,

ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm. Iartă și miluiește pe robii tăi pelerini veniți la această sfântă sărbătoare și pe robii lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă. Și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi,

Să nu lași, Doamne, pentru păcatele noastre, turma Ta cea sfântă aluneca în ispite mai presus de putere și a se afunda în necazuri, în primejdii și nesuferite prigoniri, ci de grabă împacă-Te cu noi și ne ofurează întristarea.

0: Încă ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostiv. Milostive Stăpâne, milostiv fi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de binuință, ale Sfintei Preacuvioasei, Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfinților Evlampie și Evlampia, și pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, ale cărui sfinte moaște le cinstim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne dăruiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Dăruiască sănătate, pace, har și binecuvântare, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Mm-hmm.

Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeu meu, slăvit Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, cel ce Te îmbraci lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui nori în firea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce sau acopere pământul. Cel ce trimite zboare în voie prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce dă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dubitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului închipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, usa întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-a adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Împlutu s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna.

al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoție.

lui și la legea lui va cugeta ziua și noaptea și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Nu sunt așa necredincioși și nu sunt așa, ci ca praful cel spulberă vântul de pe fața pământului. De aceea nu se vor ridica necredincioși și la judecată, nici păcătoși în sfatul dreptilor.

Cercetat neamurile și popoarele au cugetat de șertăciuni, ridicatul sau împărații pământului și căpetenile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său zicând, să rupem legăturile lor și să le pădăm de la noi jugul lor, că ce locuiește în ceruri va râde de dânsii și Domnul îi va bagiocori pe ei, atunci va grăi către ei într-o urgia lui și într-o mânia lui va tulbura pe ei, că ei sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, cere de la mine și îți voi da neamurile, moștenirea ta și stăpânirea ta, marginile pământului. Le vei paște pe ele cu toiac de fier, ca pe vasul olarului le vei zdrobi. Și acum împărați, înțelegeți, învățați-vă toți care judecați pământul. Slugi

Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulțesc scoala asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă vei teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară.

0: Și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Când te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeu, dreptății mele, într-un caz m-ai desfătat, milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor, până când grei la inimă pentru cei iubiți de deșertăciunea și căutați minciuna. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său, Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul, mulți zic cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. Dată-i veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unt de lemn ce s-a înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi că Tu, Doamne, deosebi într-o nădejde mai așezat. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea că Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi, urâtă-i pe toți cei ce lucrează fără de lege, pierde vei pe toți cei ce gresc minciuna de ucigaș și de viclean, se scârbește Domnul. Iar eu, într-o mulțimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-mă voi spre sfânt locașul Tău, într-o frica Ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea Ta, că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegirilor lor, alungă-i pe ei că Te-au amărât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în Tine, în veac se vor bucura și Te vei sălășlui întru ei și se vor lăuda toți cu Tine cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu anua bunăvoirii ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgea Ta să mă ceți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele. Și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta, că nu este într-o moarte cel ce Te pomenește pe Tine și în iad cine Te va lăuda pe Tine. Ostenit am într-un suspinul meu, spălau în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele aștenutul meu voi uda. Tulburat s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei, depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de lege, a auzit Domnul glasul plângerii mele. A auzit a Domnul cererea mea, a Domnul rugăciunea mea, a primit să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grav. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Mântuit, mântuiește-mă de tot ceea ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de-am făcut aceasta, de este îndreptate în mâinile mele, de-am răspătit prorocilor ce mi-au făcut mie rău și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei. Să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mâniata, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit și adunare de popoare te va înconjura și peste ala înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchi Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă, Dumnezeu este judecător, drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sau o va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit, cine l-a gătit unelte de moarte, săgețele lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea, groapa să face adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui, silnicia lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui preanalt. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat e numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a celor ce suc ți-ai tocmit laudă împotriva vrăjmașilor Tăi ca să nimicești pe vrăjmașii și pe răzbunători. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic ce este omul că ți-amintești de el sau fiul omului că îl cercetezi pe el. Micșoratul ai pe el cu puțin față de îngeri cu slavă și cu cinste l-ai încununat. Pusul ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile și boii toate, încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: de la facere citire.
1: Să luăm aminte.
0: Auzind Avram că Lot, rudenia sa, a fost luat în robie, a adunat oamenii săi de casă, 318, și a urmărit pe vrăjmași până la Dan. Înăvălind asupra lor noaptea, el și oamenii săi i-au bătut și i-au alungat până în Hoba, care este în stânga Damascului, și au întors toată prada luată din Sodoma, au întors și pe Lot, rudenia sa, averea lui, femeile și oamenii. Și când se întorcea Avram după înfrângerea lui Chedar Lomer și a regilor uniți cu acela, i-a ieșit înainte regele Sodomei în Valea Șave, care astăzi se cheamă Valea Regilor. Iar Melchisedec, regele Salemului, i-a adus pâine și vin. Melchisedec acesta era preotul Dumnezeului celui preaînalt. Și a binecuvântat Melchisedec pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel preaînalt, ziditorul cerului și al pământului. Și binecuvântat să fie Dumnezeul cel preaînalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale.

0: De la Deuteronom citire.
1: Să luăm aminte.
0: Iată, al Domnului Dumnezeului tău este cerul și cerurile cerurilor, pământul și toate cele de pe el. Dar numai pe părinții tăi i-a primit Domnul și i-a iubit și v-a ales pe voi sămânța lor de după ei, din toate popoarele cum vedeți astăzi. Deci să tăiați împrejur inima voastră și de acum înainte să nu mai fiți tari la cerbice. Că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Stăpânul Stăpânilor, Dumnezeu mare și puternic și minunat, care nu caută la față, nici nu-i amită, care face dreptate orfanului și văduvei și iubește pe pribeag și îi dă lui pâine și hrană. Să iubiți și voi pe pribeag, că și voi ați fost pribegi în pământul Egiptului. De Domnul Dumnezeul tău să te temi, numai lui să-i slujești, de el să te lipești și cu numele lui să te juri. El este lauda ta și El este Dumnezeul tău, Cel ce a făcut cu tine acele lucruri mari și înfricoșătoare, pe care le-au văzut ochii tăi.
2: Înțelepciune.
0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
2: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească, într-o odihnă va fi. Că bătrânețile sunt cinstite, nu cele de mulți ani, nici cele ce se numără cu numărul anilor. Și căruntețile sunt înțelepciunea și oamenilor și vârsta bătrâneților viață nespurcată. Plăcut lui Dumnezeu, făcându-se, l-a iubit și viețuind între păcătoși s-a mutat. Răpitul s-a ca să nu se schimbe răutatea, să nu schimbe răutatea mintea lui sau înșelăciunea să înșele sufletul lui. Că râvna răutății întunecă cele bune și neînfrânarea poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Sfârșindu-se peste puțin, a împlinit ani îndelungați. Că plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceea s-a grăbit al scoate pe el din mijlocul răutății. Și popoarele văzând și necunoscând, nici putând în gând una ca aceasta. Că dar și milă este întru cuvioșii lui și cercetare întru aleșii lui.
2: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul.

0: Herodiacon, diacon, monah și monahii și pentru toți frații noștri ce în tu Hristos.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Rugăm pentru fericiții și de apururea pomeniții, ctitorei sfântele cașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții frații noștri, drept slăvitori creștini.

Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: De la Doamne, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
2: Cel de pace, credincios, călăuzitor, păzitor,

Urmașii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta, pe aceștia păzești în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea

Ale Sfinților Atanasie, Chiril și Ioan, cei milostivi patriarhii Alexandriei, și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți, părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni,

ale Sfintelor Cuvioase Maici Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, cu rugăciunile Sfântului Cuvios Paisie de la Sigăstria Neamțului, ale cărui moaștele cinstim, cu ale Sfântului Apostol Filip, a Sfântului Ierarh Teofan, Mărturisitorul, Mitropolitul Niceei, și ale Sfintelor Mucenițe Zenaida și Filonia, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Iana,

ca să se păzească sfânt lăcașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de

0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Milostive Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi.
1: Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești.

Că până mult milostive, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață păcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudacelor apostoli, ale sfinților și slăvitelor bumbiruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinților noștri, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de birințe, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare aceste Sfinte Catedrale, rugăciunile Sfântului Apostol Filip, unul din cei șapte diaconi, ale Sfântului Ierarh Teofan Mărturisitorul, Mitropolitul Nicei, a Sfintelor Mucenicii Zenaida și Filonila, ale Sfântului Cuvios Paisei de la Sihăstria Neamțului, a cărei sfinte moaștele cinstim noi, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi. Bine!

Iată de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre.

0: Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 cuini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemnul. Le înmulțește pe ele în sfântul

slavă între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună învoire. Slavă între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună învoire. Slavă între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună învoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc. Mult se scoală asupra mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești și slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit cu lacrimă, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împreșoară. Spală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe tot cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea Lui, peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-mă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă musă pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cert. Că săgetele Tale s-au închis în mine și a întărit peste mâine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legele mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsat-o peste mine. Umplutul sau de miros greu i-au putrezit rănele mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbăvit până în sfârșit. Toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări. Și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte

Răcnit am din suspinarea inimii mele, Doamne. Înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsită mătăria mea și lumina ochilor mei, și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de aproape mei departe au stat. Și se șileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie grăiau de șertăciuni. Și vicleșuguri toată ziua au cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-ți găsi de gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că ți-am zis. Ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei, când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au simetit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine, și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Deci îmi răsplătesc rele pentru bune mă deformau, căci urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu te departa de la mine, ia aminte și pe ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu te departa de la mine, ia aminte și pe ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu. În pământ pustiu și umblat și fără de apă, așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bun este mila Ta decât viața. Buzele mele Te vor lăuda, așa Te vă vine cuvânta în viața mea și numele Tău vă ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se satele sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu în travor, în cele mai de jos ale pământului. Dase-vor mâinile sabie, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăudase-va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pre mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia. Slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne! Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă. Ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobot, ca niște oameni răniți dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusă-mă în groapa cea mai de sub între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a adus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine, ajuns în urâțiunea lor. Închis am fost și n-am putut și ochii mei au săbit de suferință. Strigata către Tine, Doamne, toată ziua întinsă către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine?
sărac sunt eu și nostener, din tinerețele mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine o trecumâniile tare și înfăcășările tale m-au tulburat. Înconjurat-mă cu apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legele tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din ciudăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoise vor ca ale vulturului tinerețele tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieși în viață și va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădireșele noastre ne-a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legele noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Pe El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viață în viață pe cei ce se tem de dânsul. Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și se aduc aminte de poruncele Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul, tot îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvântează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea. Într-o credință și a Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intre la săcate cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașă prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o-mă să locuiesc în tunerica morții cei din viață. Mâhnite Duhul meu în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adusă-mă aminte de zilele cele de demult. Cugetată în la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. De grab, auză-mă, Doamne, ca să lăbi Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asem în celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată în calea pe care voi merge, că la tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dărește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destrupește pe vrăjmașii mei și îi pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auză-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la spitalul cu robul Tău. Auză-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la spitalul cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru oastece iubitoare de Hristos, pentru Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele,

Cuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bunăspărire să fie aduse la bun sfârșit.

0: Că pe tine te laudă toate puterile cerești. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. După patimă, mergând femeile la mormânt ca să ungă cu mir trupul tău, Hristoase Dumnezeule, căzutau îngeri în mormânt și s-au spăimântat, că glas au auzit de la dâns și că a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă.

Maria, Maria stătea afară lângă mormânt plângând și pe când plângea s-a plecat spre mormânt și a văzut doi îngeri în veșminte albe, șezând unul către cap și altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. Și aceia i-au zis: femeie, de ce plângi, pe cine cauți? Iar a zis: au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors și l-a văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus. Zisa ei Iisus: femeie, de ce plângi, pe cine cauți? Iar ea, gândind că este grădinarul, i-a zis: Doamne, dacă l-ai luat tu, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi ridica. Iisus i-a zis: Marie. Iar ea, întorcându-se, i-a zis: evreiește, Ravuni, adică învățătorule. Iisus i-a zis: nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Mergi la frații mei și le spune: mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru și la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și a venit Maria Magdalena și a spus ucenicilor:

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înainte.

Înaintea ta am făcut așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale. I-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

iubirea de oameni, ale uneia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Sculată-te din mormânt, Mântuitorule atotputernice, și iadul văzând minunea s-a spăimântat, și morții s-au sculat, și făptura văzând se bucură de tine, și Adam împreună se veselește și lumea te laudă, pururea Mântuitorul meu. Ești lumina celor întunecați, tu ești învierea tuturor și viața oamenilor, și pe toți împreună i-ai înviat, puterea morții Mântuitorule prădând, și porțile iadului zdrobind cuvântule, și morții văzând minunea se mirau, și toată zidirea împreună se bucură într-învierea ta. Iubitorule de oameni, pentru aceasta și slăvim și lăudăm toți pogorârea ta și lumea te laudă, pururea Mântuitorul meu. Cu a nevoinților cunună împodovindu-vă, cum cununată-ți cu viețile Biserica Fericiților Paisie și Cleopa, și luminii și lui Hristos părtași, făcându-vă luminarea pocăinței, străluciți-ne să strigăm, bucurați-vă de-a pururea pomeniților. Doamne, de robul tău îndurându-te, iartă mulțimea greșelilor, mila ta, dăruindu-mi-o ca să cinstesc în cântări și laude pe cei doi minunați slujitori ai tăi. Și de un suflet și cu obiceiul asemenea și cu viețuirea în tocmai cu îngerii, pe Paisie, blândul duhovnic, învățătorul smerenii, și pe Cleopa cel mare, dreptarul monahilor, cel cu glasul de tunie și cu mintea ca fulgerul, pe păstorii cei bune ai mulțimilor în care pus ai vistierile tale de daruri și luminările, pe rugătorii fierbinți către tine ai tuturor celor ce aleargă la ei cu credință, glăsuindu-le, bucurați-vă de-a pururea pomeniți-vă. Luminători prea străluciți ai adevărului a Evia, v-ați arătat lumii prea fericiților părinți de Dumnezeu grăitori, uscând de resurile celor grăitori cu limbi hulitoare și stingând tulburările cele în chipul văpăi ale celor răumăritori. Pentru aceasta, ca niște ierarhi ai lui Hristos, rugați-vă să ne mântuiască pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Lacrima făcându-ți o pururea pâine, sufletele fraților, ziua și noaptea le-ai spălat întrânsa Sfinte Paisie și în cer cu lacrimi te rogi pentru fiii tăi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu cel ce l-ai scăpat în pruncie din boală și până la sfârșit l-ai păzit cu Cleopa și marele Paisie, prea plăcut slujitorul tău, mijlocește-ne la iubitorul de oameni, Hristos, Fiul tău, de Dumnezeu născătoare, iertarea păcatelor.

Amin. Fiul cel ce din tatăl astrul cine grăi din femeie s-a născut îndoit în fire, pe care văzându-o în unele pădând de închipuirea chipului. Pe aceasta cu bună credință, însemnându-o, cinstim cu credință, pentru aceasta ținând biserica credința cea adevărată, sărută icoana în omenirii lui Hristos. Vrând întru tot înduratul Dumnezeu să ne ridice pe noi pururea la pomenirea desăvârșită a omenirii sale, această întemeire a dat-o oamenilor ca să închipuiască cu vopsele pe icoană cinstitul chip. Ca văzând acestea înaintea ochilor să credem cele ce cu cuvântul le-am auzit, înțelegând luminat fapta și numele echipul și pătimirile sfinților bărbați și al lui Hristos, cel ce dă cununi sfinților nevoitori și mucenicilor, prin care acum ai luminat, ținând biserica adevărată credință, sărută icoana în omenirii lui Hristos. Din Axar, în această lună, în ziua 11-a, pomenirea Sfântului Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintelor Mucenițe Zenaida și Filonila, care erau surori. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Teofan, mărturisitorul, episcopul Niceii, scriitorul de cântări, fratele Sfântului Teodor Studitul. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Patriarhi ai Constantinopolei, Nectarie, Arsache și Sisinie. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria. Tot într-o această zi, în duminica după ziua 11-a, facem pomenirea Sfinților Părinți de la Nicea, care s-au adunat a doua oară în acest oraș, în zilele iubitorilor de Hristos împărați Constantin și Irina, mama sa. Împotriva celor ce păgânește, fără învățătură și fără temei, îndemnau Biserica lui Hristos a sluji idolilor, respingând cinstitele și sfintele icoane. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
2: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și viitoarea de Hristos armată,

0: Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Ziua ta de săvârșită sunt în pace și fără de păcat de la Domnul să ceră.
0: Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne

0: noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Că Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni este. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ce-am plecat urmașii sufletului și ai trupului nostru? Și ne rugăm ție, Sfinte al Sfinților, întinde mâna ta cea nevăzută din Sfântul tău local și ne binecuvintează pe tot. Și orice am greșit cu voi sau fără de voi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iată-ne, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Că al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Slavă fie Hristoase Dumnezeu!

și-a înviat din mort. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, a Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și multe milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitori aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi, cu rugăciunile Sfinților Părinți de la Sinodul al 7-lea Ecumenic, ale Sfântului Ierarh Teofan Mărturisitorul, Mitropolitul Nicei, cu rugăciunile Sfintelor Mucenice Zenaida și Filonila și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea și Hăstria Neamțului, a cărui Sfinte Moaște le cinstim, a Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.